0: DJ Aliash.
1: Слышимо се приходни викенд.
0: Найвечи денс хити. Слух часов.
1: City Mix. City